Gantu me mjes Men menak sovi apin Ti du me mjes Marmuro arpin Ures im ke uris Seretin stëvu me Anguis se vjeras Ale god sovu me Gorat skërzi anhas Pave garodet Ai rezistă.

non dice che le chiesa se mi si delis morim hokim ter de chlume ulalis jumpis mena kai lumem de chralis amberi mechem yes pentru mi marevi ima yegelem kesa semim sirenis morim hokim ter de chlume ulalis jumpis mena kai lumem de chralis amberi mechem yes pentru

Dar trebuie să ne să dacă ce? Adună mărt un bareți de este țar, gardă, cărdă ne țar. Bați așa că vorbit ierchem, ce muzeu mega ne stați mâna? Mega în cam ierchem.

Thank you. I saw Valentine. Bet că kish misira în ierker ierken. Sira arvat shat da sira imej vsta. Masnavor apashvagartvat dem kevorkin. Yerdasartutyan tsane vor chik chkhnayets yev oknets.